Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene, čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Poštovani slušaoci, živimo u vremenu u kojem se mnogo govori o uspjehu, snazi i ostvarenju ciljeva. Ljudi žele biti uspješni, zdravi, bogati i utjecajni. To samo po sebi nije pogrešno. Međutim, postavlja se jedno važno pitanje. Šta zapravo znači biti snažan čovjek? Islam daje odgovor koji je mnogo dublji od onoga što se najčešće podrazumijeva pod snagom. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao je: snažan vjernik bolji je i Allahu draži od slabog vjernika, a u obojici je dobro. Teži za onim što će ti koristiti, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti. Ako te nešto zadesi, ne reci da sam uradio tako i tako, bilo bi ovako ili onako, nego reci: to je Allahova odredba i on čini šta hoće, jer riječi "da sam" otvaraju vrata šejtanu. Ovaj hadis mogao bi se nazvati životnim programom jednog vjernika. U samo nekoliko rečenica poslanik, sallallahu alaihi wasallam, daje smjernice kako graditi zdravu, stabilnu i snažnu ličnost. Prva poruka glasi: budi snažan. Ali kakva je to snaga? Na prvi pogled mislimo i pomislimo na fizičku snagu. Međutim, poslanik nije rekao snažan čovjek, već je rekao snažan vjernik. To znači da je riječ o mnogo široj snazi. To je prije svega snaga imana. Snaga čovjeka koji zna razlikovati dobro od zla, čak i onda kada ga niko ne vidi. Snaga da savlada vlastitu srdžbu. Snaga da oprosti kada ima pravo uzvratiti. Snaga da ostane pošten kada bi mu nepoštenje donijelo korist. Snaga da se probudi i ustane na sabah namaz kada bi radije ostao spavati. Snaga da kaže istinu onda kada je lakše šutjeti. Takva snaga ne vidi se uvijek očima, ali upravo ona gradi velike ljude. S druge strane, čovjek može biti fizički snažan, bogat ili ugledan, a da bude rob svojih strasti, pohlepe ili oholosti. Takva snaga čovjeka ne uzdiže, nego ga često vodi u nepravdu. Zato je poslanik rekao da je snažan vjernik draži Allahu. Odmah nakon toga slijedi nam druga poruka: teži za onim što će ti koristiti. Koliko samo energije čovjek potroši na stvari koje mu ne donose nikakvu korist. Nekada satima raspravljamo o temama koje ne možemo promijeniti. Nekada previše vremena provedemo prateći tuđe živote, a premalo popravljajući vlastiti. Nekada ulažemo mnogo truda da ostavimo dobar utisak pred ljudima, a premalo da budemo bolji pred Allahom. Vrijeme je najveći kapital koji imamo. Jednom izgubljen trenutak više se nikada ne vraća. Zato nas poslanik uči da svoju snagu, znanje i vrijeme usmjerimo prema onome što će nam koristiti na ovom i na budućem svijetu. Korisno znanje, koristan posao, koristan razgovor, korisno prijateljstvo, korisno djelo. Život postaje ljepši kada čovjek nauči razlikovati ono što je važno od onoga što je samo prolazna zabava.

Treća poruka hadisa glasi: traži pomoć od Allaha. Ovo je ravnoteža koju islam uspostavlja. Vjernik radi, planira, uči, trudi se, ali nikada ne zaboravlja da uspjeh nije samo rezultat njegovih sposobnosti. Koliko je ljudi koji su imali znanje, ali nisu uspjeli? Koliko je onih koji su imali planove, ali ih nisu ostvarili? I koliko je ljudi kojima je Allah otvorio vrata tamo gdje se tome nisu ni nadali? Zato vjernik nikada ne postaje ohol zbog svojih uspjeha. On zna da su zdravlje, sposobnosti, prilike i ljudi koji mu pomažu također Allahove blagodati. Zbog toga svakodnevno učimo u Fatihi: samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. To je životni stav, a ne samo jedan kuranski ajet koji onako svaki dan učimo, već to treba da posmatramo kao ključ u svakodnevnici našeg života. Četvrta poruka možda je danas potrebnija nego ikada. Kaže u hadisu: nemoj klonuti. Svako od nas doživi razočarenje. Nekada posao ne uspije, nekada planovi propadnu, nekada izgubimo voljenu osobu, nekada nas pogodi bolest, nekada čovjek uloži mnogo truda, a rezultat izostane. Ali upravo tada dolazi do izražaja vjernikova snaga. Ne u tome da nikada ne padne, nego u tome da svaki put ponovo ustane. Kur'an često podsjeća da Allah voli strpljive, ne zato što oni nemaju iskušenja, već zato što ih iskušenja ne zaustavljaju. I posljednja poruka, dragi slušaoci, današnjeg hadisa odnosi se na naš odnos prema prošlosti. Poslanik kaže: ne reci da sam uradio tako i tako. Koliko ljudi godinama živi u toj jednoj rečenici? Da sam izabrao drugi posao, da sam otišao u drugi grad, da sam drugačije odgovorio, da sam drugačije odlučio. Naravno da čovjek treba da uči iz vlastitih grešaka, ali nije dobro ostati zarobljen u prošlosti. Jer ono što se dogodilo, više ne možemo promijeniti. Možemo promijeniti samo ono što ćemo učiniti danas. Zato nas poslanik uči da prihvatimo Allahovu odredbu, izvučemo pouku i nastavimo dalje. To nije pasivnost, to je znak zrelosti i to je znak mudrog postupanja. Poštovani slušaoci, ako bismo ovaj hadis saželi u nekoliko jednostavnih životnih poruka, one bi mogle glasiti: jačaj svoju vjeru više nego svoje mišiće, troši vrijeme na ono što vrijedi, radi najbolje što možeš, ali se oslanjaj na Allaha. Ne odustaj kada dođu teškoće i ne dozvoli da ti prošlost ukrade budućnost. Takav čovjek možda neće uvijek imati najlakši život, ali će imati smjer, mir i smisao. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz naš program, uz našu emisiju Islam u vremenu. Molimo uzvišenog Allaha da nam podari snagu imana, vjerovanja, mudrost u odlukama, ustrajnost u dobru i zadovoljstvo Božijom odredbom. Neka nas učini od ljudi koji koriste svoje sposobnosti na korist sebi, svojoj porodici i zajednici, te da nas sačuva od očaja i beskorisnog kajanja. Do narednog susreta želimo vam mir, zdravlje i Allahov bereket. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: adekvatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak.
2: Marketing minute.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavla Kamegle 20% mliječne masti 800

0: 50 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku pontu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo... Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
6: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
8: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je Veka Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju s lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Odavno si ti.
3: Ja sam Harima Tahari. Pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

više, tvoje oči tako tužne, kao kišne godine. Kosa tvoja

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
5: Habitat. Home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.

0: do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
0: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
7: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Taksi. Koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

0: Dakle, 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju s lokalnim pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udar i vjetar su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
4: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
5: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram Marko 95. Više na robot.ba.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: samo 148 km, u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Zatim, odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na komplet

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje Pregleda sedmice. Sudbina nekadašnjeg zeničkog industrijskog giganta ponovo je u fokusu javnosti. Na sjednici sindikata Željezare Zenica, održane sredinom protekle sedmice, najviše pažnje posvećeno je ročištu koje je bilo zakazano za 25. juni, tokom kojeg su radnici očekivali i konačan rasplet kada je u pitanju budućnost njihovih radnih mjesta.
1: Na današnjoj sjednici sindikata Nove Željezare Zenice razmatrana su najvažnija pitanja koja se odnose na trenutnu situaciju u Novoj Zeničkoj Željezari. Predstavnici sindikata informisali su članstvo o dosadašnjim aktivnostima, ali i komunikaciji sa novoimenovanom vanrednom upravnicom, od koje očekuju otvorenu saradnju i redovno informisanje radnika o svim procesima koji se vode u okviru stečajnog postupka.
2: U ovom slučaju prijedlog ispred Vlade Federacije gospođa Sjena Šaranović. Zaista pozdravljam odluku gospođe Sjeni, hrabro, još uvijek nismo imali sa njom sastanak, na kraju krajeva nije ona ni imenovana da mi razgovaramo sa njom, ali evo nadamo se ako Bog da u što kraćem roku da ćemo i razgovarati sa njom na temu očuvanja radnih mjesta i pokretanja integralne proizvodnje.
1: Poseban akcenat stavljen je na ročište zakazano za 25. juni, koje sindikat smatra jednim od najvažnijih koraka u procesu rješavanja statusa preduzeća. Od odluka koje budu donesene na ovom ročištu u velikoj mjeri zavisi nastavak poslovanja, ali i očuvanje postojećih radnih mjesta.
2: U jednom slučaju, ako dođe do stečaja, ako sud proglasi jel stečaj, tu je automatski prekidaju se svi ugovori radnicima i imat ćemo sigurno do kraja mjeseca preko 1200 radnika na birovu. Drugi slučaj, imamo spašavanje i sprečavanje stečaja i plana za pokretanje integralne proizvodnje i očuvanju radnih mjesta. Znači imamo dvije opcije, ili da nas nema, ili da produžimo jeli, sebi rok trajanja, da tako kažem. Mi vjerujemo u ovu drugu opciju, radimo na tome, ovo je više patriotski i tako ću reći u ime sigurno gospođe Sjene Šaranović, ovo je vjerovatno više patriotski nego bilo šta drugo da se ovo spasi, jer znamo sigurno da je ovo planirano u što kraćem roku da se poravna. Ali evo, ako Bog da, nadamo se da neće doći do toga.
1: U sindikatu Nove Željezare Zenica ističu kako će i dalje aktivno pratiti sve procese vezane za stečajni postupak, uz očekivanje da predstojeće ročište donese odluke koje će otvoriti mogućnost očuvanja proizvodnje i radnih mjesta ovom nekadašnjem privrednom gigantu.
0: Pred Općinskim sudom u Zenici u glavnom pretresu održanom u četvrtak, kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova Željezara Zenica. Ova odluka bit će poznata naredne sedmice.
3: Sutkinja Pavlić će, nakon što je danas saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Hadži Rašidović je pak istakao kako ostaje pri svim navodima iz izvještaja koji je sačinio na zahtjev ovog suda, u kojem je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad ovim preduzećem.
4: Mogu kazati da smo na današnjem, odnosno da sam na današnjem ročištu prezentovao izvještaje o postanju uvjeta i razloga za otvaranje i vođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova Željezara d.o.o. Zenica. Sobno se radi o sudskom postupku, u principu nisam u mogućnosti komentarisati detaljnije od toga.
3: U sindikatu Nove Željezare Zenica ne kriju nadu da će konačna odluka biti u korist radnika i očuvanja proizvodnje.
5: Ja očekujem uvođenje vanredne uprave, ako Bog da, u ovom periodu. Znači, prije smo opcija ta nego ovaj vezana za stečaj. Što se tiče tog, ovo je, hajmo reći, još uvijek smo na aparatima za disanje, ali u konačnici vjerujemo, ako Bog da, u konačnu pobjedu.
3: Prema riječima Kenana Mujkanovića iz sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, moguća su tri rješenja trenutne situacije.
6: Prva opcija je da uprava Nove Željezare Zenica povuče prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Druga opcija je da sud odbije prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. I treća opcija je sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka. Zakonski rok za donošenje tog rješenja je 3 dana, hipotetički bi se to moglo desiti u utorak. Istovremeno vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u ponedjeljak sudu dostavila prijedlog za pokretanje postupka vanredne uprave, zakonski rok za donošenje tog rješenja 8 dana, a u naročito hitnim slučajima 72 sata. Znači, mi se nadamo i očekujemo da institucija uradi svoj dio posla, da općinski sud donese rješenje o pokretanju postupka vanredne uprave prije rješenja o otvaranju stečajnog postupka i mi smo na taj način riješili ovaj ključni problem.
3: Preduzeće se nalazi u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju oko 317 miliona i 307 hiljada konvertibilnih maraka, od čega je 240 miliona dospjelih te još 77 miliona konvertibilnih maraka nedospjelih potraživanja. Sud bi u narednih nekoliko dana trebao donijeti odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranović. Ako je imenuje, automatski bi bio prekinuti sudski postupak te obustavljene sve druge pravne radnje u postupku otvaranja stečaja nad ovim preduzećem, za što se zalaže i Sindikat Nove Željezare te Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Kamen temeljac za izgradnju centra za srce u krugu kantonalne bolnice Zenica položen je u oktobru 2024. godine. Prema planu, ovaj savremeni centar trebao bi početi sa radom sredinom naredne godine.
3: Projekat izgradnje specijalizovane zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema unaprijedit će zdravstvenu infrastrukturu i ojačati sistem zdravstvene zaštite u regiji Zeničko-Dobojskog kantona. Pored investitora, doktora Mirsada Kacile, veliki doprinos izgradnji centra dao je i grad Zenica.
7: Jako veliki suport gospodin Kasmović i svi članovi gradske skupštine koji su, kad kažem svi, misleći na sve one koji sjedi u Zeničkoj skupštini, koji su bili jednoglasni kad se govori o odlukama koji podržavaju ovakav jedan objekat, ovakav jedan projekat, što mi je iznimno važno da konačno počnemo te projekte promatrati kao projekte koristi za populaciju, a ne projekte koristi za neke određene političke strukture.
3: Centar za srce u Zenici bi prema planu trebao biti pušten u rad sredinom naredne godine, kaže naš sagovornik i dodaje da je izgradnja ovakvog centra u Zenici jako bitna.
7: Ta bolnica je apsolutno nešto što je prijeko potrebno čitavom Zeničko-Dobojskom kantonu, a i šire, jer ono što smo mi imali prilike da gledamo, pratimo zadnjih 10 godina, jasno nam je da ova populacija koja živi na Zeničko-Dobojskom kantonu i samom gradu Zenici ima prijeku potrebu za malo kvalitetnijim, bržim tretmanom kad se govori o kardiovaskularnim bolestima.
3: Ono što je najbitnije kazati jeste da ovo nije centar za one pacijente koji imaju novac, već će on biti dostupan svim građanima.
7: Svi pacijenti koji imaju svoje osiguranje, koji su osigurani, penzioneri, bilo ko, imat će priliku da bude tretiran besplatno, bez ikakvih participacija na osnovu zdravstvene knjižice.
3: Dr. Mirsad Kacila bio je gost u našem studiju, a cijeli intervju koji će, vjerujemo, zanimati većinu naših gledalaca, pogledajte u četvrtak od 20 sati.
0: Od 24. jula do 2. augusta Zenica će biti domaćin 9. Zenica Summer Festa, jednog od najboljih ljetnih festivala u našoj zemlji. Pred nama je 10 dana vrhunske zabave, a detalji su predstavljeni tokom preskonferencije.
3: Prošle godine Zenica Summer Fest je bio jedan od najboljih i najorganizovanijih do sada. Predstojeći 9. po redu bit će još bolji jer to garantuju imena kao što su Saša Matić, Slađa Allegro, Andrejana Čekić, Hasib Agić, Adnan Jakupović, Frenki, Sajfer, Adil, Selma Bajrami, Darko Lazić, Adi Šoše i mnogi drugi.
8: I hoću posebno da naglasim da smo se trudili da program koncipiramo na način da je pristupačan i svim generacijama, svim populacijama, svim ukusima. Nadam se da smo u tome uspjeli. Da je organizator grad Zenica, da se zahvalim gradu Zenici, gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, bez kojeg ovaj festival sigurno ne bih mogao naročito, jer je, ne bi mogao biti održan naročito, jer se on aktivno uključio zajedno s nama da rješava sve izazove koji su bili ispred nas. Također da kažemo da su sve aktivnosti na Kamberovića polju, na sportsko-rekreativnom centru Zenice i da naglasim da su tehnički realizatori javno preduzeće Radio Televizije Zenica i javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata.
3: Sve što radimo za festival i ono što radimo tokom godine jeste da radimo na afirmaciji Zenice, Zeničana, naših građana i Bosne i Hercegovine, dodao je Adiš Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica. Glavni krivac što se po deveti put zaredom organizuje Zenica Summer Fest, bez dileme najbolji ljetni festival u državi, jeste gradonačelnik Fuad Kasumović.
9: Ja pozivam sve građane Zenice i okolnih gradova, svakako smo birali termin kad je i naša dijaspora tu da se može zabaviti, da može lijepo uživati. Ja očekujem preko 200 do 300.000 ljudi na ovim svim programima ukupno da će biti, tako da će to biti prelijepo na našem Kamberovića polju. Više neće se nikada održavati na trgu Alije Izetbegovića, jer kao što znate njega renoviramo i bit će veoma teško tu to organizovati, ali kraj ovakvog lijepog mjesta, kraj rijeke Bosne, kraj gdje su i sportski stadioni, gdje može stati 100.000 ljudi, od sad će uvijek biti tu dešavanja sva.
3: Zahvaljujem se Radio Televiziji Zenica, javnom preduzeću za upravljanje i održavanje sportskih objekata, što su ispoštovali moju želju da ima što više umjetnika iz Zenice i svaku noć će biti neko iz našeg grada, poručuje gradonačelnika Sumović.
9: Ja iznad svega želim forsirati Zeničane. Bio bi presretan da sve zvijezde ove iz Zenice. Međutim, da bi postali zvijezdi, trebate dati prostora i znate da svake godine zenički mladi pjevači, ja i slobodno mogu nazvati mladi, ali veoma dobri, veoma ništa slabiji od pravi, pod navodnicima, pjevača koji dolaze, ali moramo ljudima dati šansu i vidite, svaku noć će biti neko iz Zenice, jer ako nećemo svoje promovisati, onda ne znam šta imamo tražiti u ovoj državi i u ovom gradu.
3: Dvojica Zeničana koji će imati priliku predstaviti se na ovogodišnjem ZSF-u su Kenan Dervišević i Emrah Musić.
10: Mnogo mi je drago što sam kao takmičar Zvezda Granda imao podršku našeg gospodina gradonačelnika i drago mi je što naš grad posjeduje ovakve stvari, a to je naš Summer Fest po kojem smo postali jednim dijelom i dobro prepoznatljivi. Obećavam dobru atmosferu, s obzirom da otvaram i ove godine festival kao i prošle. Naravno, to smatram da sam ponovo počašćen i zahvalan sam ljudima koji su to odredili. Želim svima da se osjećaju ugodno i da uživaju svih 10 noći.
11: Da vam se zahvalim svima. Da se zahvalim što ste me pozvali da učestvujem na Summer Festu i da vam obećavam dobru žurku. Pa evo, pozivam vas da me podržite. U nedjelju su finale Hype Zvijezda uživo u 8 sati. Glasajte za mene, glasajte za Zenicu, tako je, za našu omladinu.
3: Sve je spremno za najbolju ljetnu zabavu u gradu. Zenica Summer Fest će biti održano 24. jula do 2. augusta na Kamberovića polju. Za festival je sve spremno, a vaše je samo da dođete u što većem broju.
0: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je plan upisa studenata na sva tri ciklusa studija Univerziteta u Zenici za akademsku 2026-2027. godinu. Konkurs za upis novih studenata objavljen je proteklu srijedu, a prema usvojenom planu na prvi ciklus studija predviđen je upis 872 studenta.
1: Kako izjavio rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković, ovogodišnji plan predviđa nešto veći broj mjesta u odnosu na prošlu akademsku godinu, kada je budućim studentima bilo na raspolaganju 814 mjesta.
12: Mi smo planirali 872 studenta na sve fakultete Univerziteta u Zenici, na što je vlada dala jučer saglasnost. Ove godine smo imali povećanje broja upisanih studenata iz razloga što je vlada dala ograničenje da ni jedan studijski program ne može početi sa radom ukoliko nije upisano više od 10 studenata na tom studijskom programu. Ishodno tome imamo i blago povećanje broja upisanih, broja konkursom koje smo tražili u odnosu na prošlu godinu.
1: Novina u ponudi studijskih programa je otvaranje odsjeka za elektrotehniku i informacione tehnologije na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka. Na ovom odsjeku planirani upis ukupno 50 studenata, od čega 20 redovnih i 30 samofinansirajućih.
12: Ovo je zaista veliki iskorak za naš univerzitet, jer je to zanimanje koje je zanimanje za budućnost. u sklopu sa našim studijskim programom robotike na Mašinskom fakultetu, sa studijskim programom softverskog inženjerstva i sada potpunim ovim otvaranjem novog studijskog programa elektrotehnike sa tim hardverom, tako da dobijamo jednu potpuno drugu sliku razvoja IT sektora na univerzitetu, a veliki je interes i privrede za ovakva zanimanja elektrotehnike, tako da mi s ponosom na univerzitetu očekujemo i pozivamo sve studente da dođu, da upišu jedan od studijskih programa univerziteta u Zenici. Naravno, bilo bi nam veliko zadovoljstvo da se popuni kvota elektrotehnike, jer je to prvi studijski program i prve generacije koje završe ovaj studijski program neće imati sigurno problem sa svojim zapošljavanjem.
1: Budućim studentima prvog ciklusa studija na raspolaganju će biti 38 studijskih programa na 8 fakulteta Univerziteta u Zenici, Mašinskom, Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka, Ekonomskom, Pravnom, Islamskom, Pedagoškom, Filozofskom, Politehničkom i Medicinskom fakultetu. Za drugi ciklus studija planirano je ukupno 260 mjesta na 32 studijska programa, dok je za treći ciklus predviđen upis 43 doktorande. Za nepopunjena mjesta bit će raspisan i drugi upisni rok krajem augusta. U istom periodu bit će objavljeni konkurs za smještaj i ishranu studenata u Studentskom centru Zenice.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Federaciju Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.
1: Poslodavcima se preporučuje da rad na otvorenom organizuju van perioda od 11 do 17 sati, kada su temperature najviše, te da po mogućnosti radne procese prilagode jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se raniji početak radnog vremena, češće pauze, dovoljne količine pitke vode i boravak u rashlađenim prostorima. Posebna pažnja treba biti posvećena radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom kao i osobama sa hroničnim oboljenjima. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da zdravlje i život radnika moraju biti prioritet, te pozvao poslodavce na odgovorno postupanje u uslovima sve izraženijih klimatskih izazova. Iz ministarstva su također pozvali inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu u narednom periodu.
0: Bosna i Hercegovina ispisala je novu stranicu svoje fudbalske historije. Zmajevi su velikom pobjedom osigurali plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a slavlje koje je uslijedilo pretvorilo je gradove širom zemlje u jednu veliku navijačku pozornicu. Posebno emotivno bilo je u Zenici, gradu koji već decenijama živi za reprezentaciju, gdje su navijači do kasno u noć slavili uspjeh generacije koja je još jednom ujedinila Bosnu i Hercegovinu.
13: Posljednji sudijski zvižduk označio je početak nezapamćenog slavlja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu i izborila plasman među 32 najbolje selekcije svijeta, potvrdivši da pripada samom vrhu svjetskog fudbala. Na terenu borbenost, disciplina i zajedništvo, na tribinama ispred malih ekrana emocije koje će se dugo pamtiti. Zmajevi su još jednom pokazali karakter i srca, a nagrada za trud stigla je u vidu plasmana u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Posebnu atmosferu donijela je Zenica, grad koji je godinama bio dom reprezentacije i mjesto nekih od najvećih pobjeda državnog tima. Hiljade navijača izašle su na gradske ulice, slaveći do duboko u noć. Nakon velikog uspjeha selektor Sergej Barbarez nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.
14: Tako mladi, a tako jak mentalitet, taj što uvijek pričam o tom pobjedničkom mentalitetu, mene zadivljuje i zato sam ja uvjeren i zato stalno govorim da je ovo tek njihov početak. Pogotovo ih mladi momaka Mislim, imate momka od 18, od 20, 21 godinu koji vam rješavaju utakmice i koji su ozbiljan dio ekipe. I uvijek je, kažem vam, naš je plan od početka bio da sa njima dvojicom ovu utakmicu treću krenemo od početka. Zato je bilo i neki mijenjanja, jer sam ih htio da imam odmorne u ovoj trećoj utakmici i da nam mogu onda pokazati to, jer smo kako god gledali i bili ponosni i realni, uvijek je za nas bila ta zadnja utakmica nekako finale. I drago mi je onda da smo iskoristili, da smo skoro čitavu utakmicu odigrali onako dobro. Mislim, drugo poluvrijeme stvarno bilo suvereno i bilo je par situacija, mogli smo mi ranije već zatvoriti našu stranu, to jest da dadnemo go, imali smo upravo problemno isto, ispred 2-1 ima štativu, mogao se i primiti onda na kraju i 2-2, naravno. Uvijek ima, kod mladih momaka uvijek ima stvari i da se ispravi, meni je drago što bar malo vremena mogu s njima provesti, malo da im pokažem ja neke stvari.
13: Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta nam je dokaz da Bosna i Hercegovina posjeduje kvalitet, karakter i potencijal za velike stvari. Pred Zmajevima su sada novi izazovi, a prvi od njih je najvjerojatnije selekcija SAD-a sa kojom se BH reprezentacija sastaje 1. jula u San Francisco.
0: Takmičenjem u kuglanju u bowling centru Zenica počele su 16. sportske igre ratnih vojnih invalida amputiraca Zenica. Ova tradicionalna manifestacija već godinama okuplja članove udruženja kroz sport, rekreaciju i druženje.
1: Pod sloganom druženjem, rekreacijom i sportom protiv hendikepa, sportske igre ratnih vojnih invalida

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Radio Zenica. Yeah!

0: Vi ste na talasima Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
2: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.
4: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i...

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing. Marketing.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
7: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.
9: Vi slušate program Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

ljetne večeri studio teatra i ovog ljeta donose sjajnu atmosferu i vrhunske sadržaje u Zenicu, a kompanija Telemach, kao srebreni sponzor festivala, poklanja 3x2 ulaznice za koncert Eldina Huseinbegovića, koji će se održati 5. jula u 21 sat. Dobitnici ulaznice preuzimaju u Telemach poslovnici na adresi Titova broj 2. Za osvajanje ulaznica pošaljite SMS poruku na broj 091 510 101. U poruku ukucajte RZ, zatim napravite razmak i upišite

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče, vrijeme je za dnevnik. Na početku, vijesti dana. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona i Privredna komora Zeničko-Dobojskog kantona pokrenuli su inicijativu pod nazivom da plin dođe do svake fabrike u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zahvaljujući podršci grada Zenice, sanirano dječje igralište na platovu javne ustanove Dom porodice. Pošto 5. juli pada u nedjelju, isplata penzija moguća u petak 3. jule. Nakon Vlašića, košarkaška reprezentacija nastavlja pripreme u Zenici za meč kvalifikacije. Sutra prije podne sunčano i vruće, poslije podne razvoj oblačnosti. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona i Privredna komora Zeničko-Dobojskog kantona pokrenuli su inicijativu pod nazivom da plin dođe do svake fabrike u Zeničko-Dobojskom kantonu. Inicijativa ima za cilj ubrzanje gasifikacije kantona i jačanja privrednog razvoja, konkurentnosti industrije i energetske sigurnosti.
1: Inicijativa o gasifikaciji kantona upućena parlamentu i vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH, preduzeću BiH Gas te vladi Zeničko-Dobojskog kantona nedavno je odobrena od strane nadležnih institucija. Prema riječima resornog kantonalnog ministra ima strateški značaj za dalji ekonomski razvoj, unapređenje životnog standarda građana i zaštitu okoliša.
2: Sa željom da plin, osim da dođe do svake fabrike, jeste da dođe do svakog grada u Zeničko-Dobojskom kantonu, koristim priliku da se zahvalim federalnom ministarstvu koje i svim institucijama koji su usvojile i prihvatili tu našu inicijativu. I evo, mi ćemo sada u saradnji sa gradovima i općinama u Zeničko-Dobojskom kantonu razgovarati da oni pokrenu inicijative svoje za osnivanje preduzeća koji će se brinuti o distribuciji plina u tim gradovima i općinama.
1: Izgradnja osnovne gasovodne mreže koja bi povezala sve jedinice lokalne samouprave u Zeničko-Dobojskom kantonu, priključenje postojećih i planiranih industrijskih zona, kao i stvaranje uslova za korištenje plina u javnim ustanovama, domaćinstvima i transportu, prema riječima ministra Šibonjića, donijela bi višestruke benefite, kako za privredu, tako i domaćinstva.
2: Cilj nam je da dovođenje plina u industrijske zone u Zeničko-Dobojskom kantonu povećamo konkurentnost naših preduzeća, jer znamo da je plin kao energent jako povoljan i da je veliki broj zemalja u regionu napravilo privredni zamah i revoluciju, da kažemo, privredno dovođenje plina u industrijske zone. Zahvaljujem se svima onima koji su evo prihvaćali našu inicijativu i želio bih reći evo da će taj glavni vod, to jest autoput, plinovod, glavni plinovod prolaziti kroz Zeničko-Dobojski kanton i vidjeli smo, evo, imali smo priliku da vidimo i tu kartu i drago nam evo da je ta inicijativa usvojena i da će biti, ako Bog da, što prije realizovana.
1: A projekat je već u fazi realizacije, kaže ministar Šibonjić. U dokumentu se navodi da gasifikacija ne zahtjeva enormna ulaganja, s obzirom na to da postojeća gasovodna mreža već obuhvata Visoko, Kakanj i Zenicu, dok interes za priključenje postoji i u općinama Žepče, Zavidovići, Maglaj, Dobojug, Usora i Tešanj.
2: Prvenstveno kada je u pitanju gasifikacija, radi se analiza tržišta na osnovu interesa distributera. Distributeri organizuju mrežu, a za priključivanje se odlučuju sami potrošači. Grad Zenica ima jednu veliku šansu da grad Zenica ima već plin doveden do Zenice koji može da se stavi sigurno u opticaj i mislim da će grad Zenica do grijevne sezone uspjeti da riješi problem grijanja grada Zenice.
1: Iz Ministarstva za privredu Zeničko-Dobojskog kantona pozivaju privrednike te nadležne u gradovima i općinama da podrže realizaciju projekta gasifikacije kantona, naglašavajući da je izgradnja gasovoda kroz Zeničko-Dobojski kanton neophodna za održivi privredni razvoj i dugoročno unapređenje kvaliteta života građana.
0: Na prostoru javne ustanove Dom porodica u mjesnoj zajednici Crkvice završeni su radovi na sanaciji sportskog i dječjeg igralište, čime su stvoreni znatno kvalitetniji i sigurni uslovi za igru, rekreaciju i boravak djece i mladih.
3: Radovi su realizovani na osnovu ugovora koji je grad Zenica zaključio nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila je 37.308,37 konvertibilnih maraka sa PDV-om. U okviru projekta izvršeno je asfaltiranje sportskog terena površine 595 kvadratnih metara novim slojem bitumenskog betona debljine 5 cm uz prethodno nanošenje bitumenske emulzije na postojeću podlogu. Također je izvedena armirano-betonska ploča za ugradnju novog sportskog mobilijara, dok je postojeća zaštitna ograda sanirana, ojačana i proširena izradom nove čelične konstrukcije sa talasastom zaštitnom mrežom, čime je povećana sigurnost korisnika igrališta. Realizacijom ovog projekta unaprijeđena je sportsko-rekreativna infrastruktura u mjesnoj zajednici Crkvice, a djeci koja borave u javnoj ustanovi Dom porodica, kao i stanovnicima ovog dijela grada, omogućen je kvalitetniji prostor za svakodnevne sportske aktivnosti, igru i druženje. Grad Zenica nastavlja ulagati u obnovu i izgradnju sportske i dječje infrastrukture s ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za odrastanje djece i unapređenja kvaliteta života u svim dijelovima grada.
0: Iako još uvijek nije zvanično potvrđeno, isplata junskih penzija mogla bi početi u petak obzirom da peti pada u nedjelju.
3: Isplata junskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine mogla bi početi u petak 3. jula s obzirom na to da 5. juli pada u nedjelju. Prema nezvaničnim informacijama koje sam dobio, isplata penzija za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine mogla bi početi 3. jula u petak. Ovih dana bi trebao zasjedati Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje i zbog povećanja julskih penzija, tačnije drugog usklađivanja u ovoj godini. Oni moraju čekati da prođe juni mjesec, pa će se prikupiti podaci, zasjedati Upravni odbor i donijeti odluku o redovnom usklađivanju. Očekujemo povećanje penzija od 5,8 do 6%, manje ne bi smjelo biti. Povećane penzije će biti isplaćene u augustu, kazao je Haso Halilović, predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. U federaciji je više od 468.000 penzionera.
0: Proteklog vikenda održana je motorijada u organizaciji motokluba Tice, najstarijeg takvog kluba u Bosni i Hercegovini, koji je osnovan davne ratne 94. godine u Zenici. Pored bajkera koji su došli iz naše zemlje, ali i širom svijeta, motorijadu su posjetili i Zeničani koji vole zvuk rock'n'role, motora, kao i zbog specifičnog stila i filozofije života koji njeguju bajkeri.
4: Motorijada MC kluba Tica okupila je ljubitelje motora koji svoj životni moto manifestuju kroz krstarenje putevima na motociklima, ali i na druženju sa bajkerima rušeći predrasude i navike koje nameće surova BH podijeljena realnost. Motorijada je okupila najveći broj MC klubova, ali i ostale bajkere koji su imali priliku uživati u sjajnoj atmosferi uz već pomalo zaboravljeni rock'n'roll izražaj koji je krasio svjetsku i motorističku scenu kroz decenije.

0: imaš ovdje ljude koje ja poznajem i vozim motore, kad ja vozim, a ja sam u klubu 32 godine. Tako da što se nas tiče, ne mijenja se puno toga, mi volimo rock'n'roll, volimo motore, volimo druženja, dobru muziku, zabavu i to.
1: Uz bajkere se vežu i predrasude da su to ljudi koji ne prihvataju nikakva pravila ni norme i da se njihov život svodi na vožnju i provod, zanemarujući činjenicu da su upravo bajkeri i najveći zagovornici ljudskih vrijednosti poput odanosti, žrtvovanja i zajedništva koji manifestuju kako u životu, tako i na cestama koji su njihov drugi dom.
2: Svaki klub je bratstvo, a mlade generacije to ne shvaćaju dovoljno ozbiljno, jer u svakom MC klubu brat za brata će napraviti sve. Na ovakve partije svi pozvani mogu poznat te ljude i vidjeti da ti ljudi kroz tjedan naporno rade da bi za vikend vozili motore, da su to sasvim normalni ljudi, da nema tu divjaka, ne znam šta.
1: Motorijade su i svojevrsni podsjetnik na neka pomalo izgubljena i zaboravljena vremena gdje su vjetar u kosi, zvuk čopera i uživanje u toplim ljetnim noćima uz muziku sa rock pečatom bili sasvim dovoljni za malo radosti i željom za nekim novim susretom.
3: U sportskom dijelu Dnevnika govorimo o pripremama košarkaške reprezentacije za meč sa Turskom te nastupu takmičara rafting kluba Bosna na svjetskom kupu u Italiji. Muška košarkaška reprezentacija BiH nakon završetka priprema na Vlašiću danas je u gradskoj areni Husein Smajlović obavila prvi trening u Zenici pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izabranici selektora Darija Gergije u narednim danima će obaviti završni dio priprema za utakmicu protiv reprezentacije Turske, koja će u pomenutoj dvorani biti odigrana u četvrtak 2. jule u 20 sati. Ulaznice su u prodaji na bilateralnici gradske arene kao i putem platforme event.ba. Nakon domaćeg susreta protiv Turske, BH košarkaša očekuje gostovanje reprezentacije Srbije u Beogradu, gdje će 6. jula odigrati posljednju utakmicu prve faze kvalifikacije. Pripreme na Vlašiću iskorištene su za podizanje fizičke spreme i uigravanje ekipe, dok će stručni štab u Zenici akcenat staviti na taktičku pripremu i završno brušenje forme pred pomenute mečeve. Rafting klub Bosna Zenica uspješno je predstavio Bosnu i Hercegovinu na svjetskom rafting kupu održanom od 26. do 28. juna ove godine u Val di Sole, jednom od najpoznatijih evropskih rafting centara. Na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju nastupile su vrhunske ekipe iz Japana, Italije, Njemačke, Turske, Švicarske, Ukrajine, Slovenije, Francuske, Češke i drugih zemalja, što je konkurenciju učinilo izuzetno kvalitetnom i zahtjevnom. Posebnu vrijednost ovog nastupa predstavlja činjenica da su boje rafting kluba Bosna Zenica branili naši mladi takmičari kategorije U23, kojima je ovo bio prvi nastup na međunarodnoj sceni u seniorskoj konkurenciji. Uprkos velikom izazovu, pokazali su izuzetnu borbenost, kvalitet i sportski karakter, dostojno predstavljajući Bosnu i Hercegovinu. Tokom tri dana takmičenja ostvaren je ukupni plasman na 13. mjesto. Najbolje rezultate postigli su klubovi iz Japana, Italije i Češke. Ostvareni rezultati potvrđuju da rafting klub Bosna Zenica raspolaže mladom i perspektivnom generacijom sportiste, koja ima potencijal da u narednim godinama ravnopravno konkuriše najboljim svjetskim ekipama. Posebnu pažnju privukli su naši takmičari nastupajući u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine, čime su simbolično pružili podršku nogometnoj reprezentaciji BiH, koja se istovremeno takmiči na svjetskom prvenstvu. Zahvaljujemo se Gradskoj upravi Zenica, službi civilne zaštite i svim članovima ekipe, roditeljima, prijateljima kluba i sponzorima koji su omogućili odlazak na ovo značajno međunarodno takmičenje. Ovo iskustvo predstavlja veliki korak u razvoju mladih sportista i dodatni motiv za buduće nastupe na evropskim i svjetskim takmičenjima. Rafting klub Bosna Zenica nastavlja predano raditi na razvoju mladih sportista i promociji Bosne i Hercegovine kroz rafting sport. U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 20 stepeni na Bjelašnici do 41 u Mostaru. U Zenici je izmjereno 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje je vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjere. Jutarnja temperatura između 15 i 20, najviša dnevna između 33 i 39 stepeni. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina. Uz otežan, noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura zraka, organizam će biti pod osobitim opterećenjem. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
4: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Poštovani gledalci, bio je to Dnevnik. Više informacije na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju i ugodna noć.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo.
1: Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Generala Faulera u nastupnu posjetu primio je i načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sa zamjenikom general majorom Mirsadom Ahmićem. Zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez posjetio je kompaniju Binas DD Bugojno te održao sastanak s novom upravom ove važne firme namjenske industrije, koja je danas snažna, stabilna i perspektivna kompanija, koja već ima ugovorene poslove vrijedne više od 100 miliona eura. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, učestvovao je na konferenciji načelnika general štabova Balkanskih zemalja B9, koja je održana u Solunu u Republici Grčkoj. General Knežević je u svom izlaganju istakao da su oružane snage Bosne i Hercegovine posvećene daljem jačanju regionalne vojne saradnje i realizaciji zajedničkih aktivnosti u okviru ove inicijative. Iz vjerskog života, zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez upriličio je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tradicionalni bajramski prijem. Obraćajući se brojnim zvanicama iz javnog, političkog, vjerskog i društvenog života, Helez je izrazio zadovoljstvo što se Bajram obilježava u ozračju zajedništva, međunarodnog poštovanja i uvažavanja, uputivši bajramske čestitke svim vjernicima koji obilježavaju ovaj blagdan. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez prisustvovao je svečanosti polaganja kamena temeljca za izgradnju vojnog mežđida u kasarni Kosova oružane snaga Bosne i Hercegovine u Istikolini, čime je ozvaničen početak realizacije ovog značajnog projekta. Ministar Helez otvorio je 516. dane Ajvatovice, manifestacije koja je više od 5 stoljeća kod Prusca okuplja ljude oko vrijednosti vjere, tradicije, zajedništva i međusobnog poštovanja. Od tema u emisiji izdvajamo. U kasarni Rajlovac upriličena svečana primopredaja spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo i o aktivnostima EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, novoj klasi oficira i podoficira specijalista oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Završetku kursa za štavne podoficire i emisiju ćemo završiti spotom kojim pripadnici oružanih snaga Bosne.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

Želi ću da prije ili kasnije ti stavi ruku na srce. I znam da bit će još i jasnije.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: ljetne večeri studio teatra i ovog ljeta donose sjajnu atmosferu i vrhunske sadržaje u Zenicu, a kompanija Telemach, kao srebreni sponsor festivala, poklanja 3x2 ulaznice za koncert Eldina Husseinbegovića, koji će se održati 5. jula u 21 sat. Dobitnici ulaznice preuzimaju u Telemach poslovnici na adresi Titova broj 2. Za osvajanje ulaznica pošaljite SMS poruku na broj 091 510 101. U poruku ukucajte RZ, zatim napravite razmak i upišite svoje ime. Dobitnici ulaznica bit će kontaktirani putem telefona, a dobitnike ulaznica izvlačimo u utorak u 12 sati.
1: Žive rane u dugim noćima vidali.
2: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: ljetne večeri studio teatra i ovog ljeta donose sjajnu atmosferu i vrhunske sadržaje u Zenicu, a kompanija Telemach, kao srebreni sponsor festivala, poklanja 3x2 ulaznice za koncert Eldina Husseinbegovića, koji će se održati 5. jula u 21 sat. Dobitnici ulaznice preuzimaju u Telemach poslovnici na adresi Titova broj 2. Za osvajanje ulaznica pošaljite SMS poruku na broj 091 510 101. U poruku ukucajte RZ, zatim napravite razmak i upišite svoje ime. Dobitnici ulaznica bit će kontaktirani putem telefona, a dobitnike ulaznica izvlačimo u utorak u 12 sati.
1: Žive rane u dugim noćima vidali.
2: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas u ruci mu piva za reverom značka FK Sarajevo. Kazuje da mu je dosta žene, djece i kuće i da ga nakon nostalgija vuči i da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod jergena, komšiluk Fiko, Fatma, Bona, Pus, Hevana, vraća se on samo da propije sve. Ali prođe otad 13 bajrama, ali babo Ati se ne vrati k nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. A ja sam letio u fačni raj, švercao kafu, bunario, potravio, prodavao farmerke. Mislio sam da zato ima nekog šlifa i zaboravio riječi. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sine vali, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u niž raznom vratniku. Hajde reko, fakat, kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče u raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu dva put spasio od Blaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan, kazao. Sine veli, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u niže razrednom vratu.
1: Radio Zenica.

vjetar je obrisao trag, digao je travu što je ležala pod nama.

0: u ulici Bulevar Kralja tvrtka prvog BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima radio Zenice.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umiren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Zadak.
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata.
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni vidi. Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo, ljubavi.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

iznajmljujem traži, mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica, u programu Televizije Zenica 3 termina dnevno, u programu Radio Zenice 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.